0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Cùng các bạn Việt Nam của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chuyên mục Chinh phục từ tượng thanh tượng hình, trong tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Duy Khánh xin chào các bạn. Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Gợi ý nhé, câu ví dụ có nghĩa là em bé đang thổi phù phù vào tô súp cho nguội.
2: 子供がスープを吹いて冷ましています。A. フーフー B. ビュービュー C. ブーブ
0: ー Các bạn nghĩ đáp án là gì nào?
1: Và đáp án của chúng ta là
2: A. フーフ
1: ー Như vậy, thì câu ví dụ đầy đủ sẽ là
2: 子供がスープをフーフー吹いて冷ましています。
1: Trong văn cảnh này, từ
2: フーフー
1: được dùng để diễn tả hành động thổi hơi.

0: Phu phu.
1: Ở đây thì từ phu phu diễn tả việc chu môi thổi liên tục vào một thứ gì đó, giống như câu ví dụ vừa rồi là em bé thổi vào tô súp cho nguội. Từ này nghe cũng khá giống tiếng Việt là thổi phù phù, có đúng không anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy ạ. Sau đây là một ví dụ khác.
3: 先生が坂道をフーフー言いながら歩いています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là thầy giáo vừa đi vừa thở phì phò khi lên dốc. Tôi thấy là trong trường hợp này không phải là thổi vào thứ gì đó mà là đang mệt nên là hơi thở nặng nề, có đúng không ạ?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Từ phù phù cũng có thể được dùng để diễn tả cảnh một ai đó đang rất khó khăn và vất vả. Chúng ta có ví dụ như sau.
3: 最近私は仕事に追われてフーフー言っています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là dạo này tôi bị công việc bủa vây, mệt dã rời. Dù thực tế không có tiếng thở phù phù, nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng từ này để nói lên cảm giác kiệt sức. Tiếp theo, chúng ta cùng học những từ onomatope có âm thanh hơi giống. Hư hư. Trước hết, chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau.
2: Từ để diễn tả âm thanh vừa rồi là
3: biu biu.
2: Từ này có thể hiểu là tiếng gió rất mạnh với câu ví dụ.
3: 風がビュービュー吹いています。
1: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là gió đang thổi vù vù rất mạnh. Từ biu biu cũng được dùng để diễn tả âm thanh vun vút khi không khí lướt qua. Nghe từ này có thể tưởng tượng ra một cơn gió mạnh và dữ dội.
2: Tiếp theo là từ này. Chúng ta hãy cùng nghe đoạn băng sau. 各位có thấy quen thuộc không ạ? Đây là từ
3: boo boo
2: là tiếng còi và những âm thanh tương tự. Như vậy chúng ta có câu ví dụ như sau.
3: 車がブーブークラクションを鳴らしています。
1: Câu vừa rồi có thể hiểu là xe ô tô bấm còi bim bim inh ỏi. Ngoài ra thì chúng ta có tiếng kèn trầm của nhạc cụ như là kèn trumpet cũng có thể được diễn tả bằng boo boo. Chúng ta cùng nghe đoạn băng sau. À mà các bạn có biết không, từ bư bư cũng được dùng để diễn tả tiếng lợn kêu đấy ạ. Thú vị ghê nhỉ anh Duy Khánh?
2: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Cuối cùng thì từ
3: bư bư
2: còn có thể diễn tả sự cầu nhau hay phàn nàn nữa với câu ví dụ như sau.
3: あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Với câu ví dụ trên, chúng ta có thể hiểu là người đó lúc nào cũng cầu nhau, phàn nàn. Thì ra là chúng ta có thể dùng boo boo để diễn tả cả chuyện than vãn. Thật là phong phú nhỉ?
2: Đúng là như vậy, chị Minh Châu ạ. Chúng ta hãy cùng nghe lại các ví dụ vừa rồi nhé.
3: 子供がスープをフーフー吹いて冷まします。 風がビュービュー吹いています。 あの人はいつもブーブー文句を言っています。
1: Trong bài này, chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến âm thanh thổi hơi và tiếng gió với từ khóa hư hư. Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau là gì nào?

0: Hư hư.
1: Vâng ạ, và đáp án chính xác của chúng ta là
0: hư hư.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các từ
0: hư hư
1: và
0: biu biu, bu bu.
2: Các bạn hãy thử dùng trong cuộc trò chuyện hàng ngày để câu chuyện trở nên phong phú hơn nhé.
1: Trước khi đến với bài học tiếp theo, mời các bạn cùng thư giãn với ca khúc Imagination do Spire trình bày.

0: Chúng ta cùng tiếp tục loạt bài chinh phục từ tượng thanh tượng hình, tiếng Nhật gọi là onomatope.
1: Loạt bài này được thực hiện với sự hỗ trợ của thầy Kaneko Hiroyuki.
0: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng thử sức với một câu đố nhỏ nhé. Hãy chọn từ onomatope phù hợp nhất cho câu ví dụ sau đây từ 3 lựa chọn. Câu ví dụ có nghĩa là bụng tôi đã réo ủng ục từ nãy đến giờ rồi.
2: 私はさっきからお腹が鳴っています。A. ペコペコ B. フーフー C. グーグー
1: Các bạn đã chọn được chưa ạ? Đáp án của chúng ta là
2: C. Google.
1: Như vậy thì câu ví dụ đầy đủ của chúng ta sẽ là
2: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。
1: Như vậy, từ khóa ngày hôm nay liên quan đến âm thanh nào? Chúng ta hãy cùng nghe thử nhé.

0: gu.
1: Trong tiếng Nhật thì từ
0: gu gu
1: là tiếng bụng réo hay là bụng kêu.
2: Tôi đoán là từ này còn được dùng theo nhiều cách thú vị khác nữa, có phải không anh Duy Khánh?
1: Đúng là như vậy chị Minh Châu ạ. Một trong số đó chính là tiếng ngáy. Chúng ta có thể nói như sau.
0: 私は休日はグーグー寝ています。
2: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là vào những ngày nghỉ tôi ngủ khò khò suốt. Từ グーグー còn giúp chúng ta liên tưởng đến hơi thở của người đang ngủ say.
1: Ngay cả khi không thực sự nghe thấy tiếng ngáy, nhưng từ này vẫn được dùng để diễn tả giấc ngủ sâu, ngủ thẳng giấc nhé các bạn.
2: Anh Duy Khánh này, ngoài ra chúng ta còn có từ onomatope nào khác để diễn tả sự đói bụng không nhỉ?
1: Tất nhiên là có chứ ạ. Nhưng mà trước hết, chúng ta hãy nghe đoạn băng sau đây nhé.
2: Tôi nghe thấy cứ như là tiếng lon thiếc hay là lon nhôm gì đó, có phải không ạ? Cứ như là tiếng kim loại bị bẹp vào rồi lại phồng ra.

0: Châu nói đúng rồi đấy ạ. Để diễn tả đoạn âm thanh vừa rồi thì chúng ta sẽ có từ
1: peko peko.
0: Và có thể nói cả câu hoàn chỉnh như thế này.
2: この空き缶はペコペコへこむから多分アルミ製です。
3: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là cái vỏ lon này dễ bị bẹp rúm, chắc là làm bằng nhôm. Nhưng mà anh Duy Khánh này, lon nhôm thì liên quan gì đến đói bụng nhỉ?
0: À để tôi giải thích nhé. Ngoài nghĩa như trên thì chúng ta còn có thể dùng từ
1: peko peko
0: để diễn tả sự đói bụng nữa đấy ạ. Chúng ta có ví dụ như sau.
2: 私はお腹がペコペコです。
3: Câu vừa rồi có thể hiểu là tôi đói bụng lắm rồi. Nếu từ gừ gừ ở đầu bài diễn tả tiếng bụng réo thì từ
4: peko peko
3: giống như hình ảnh cái bụng đang lép kẹp, tóp lại vì đói. Đây không hẳn là âm thanh mà chính là diễn tả cảm giác đói bụng nhỉ?
0: Chị Minh Châu có biết không ạ? Từ
1: peko peko
0: còn có thêm một nghĩa nữa đó. Chúng ta có ví dụ.
2: 弟はペコペコお辞儀をしました。
3: Câu ví dụ vừa rồi có thể hiểu là em trai tôi cứ cúi chào liên tục. Trong trường hợp này,
4: ペコペコ
3: để diễn tả việc cúi chào liên tục hay là khúm núm nịnh nọt người khác.
0: Thật thú vị đúng không ạ? Là cùng một từ mà chúng ta vừa diễn tả được bụng đói lép kẹp lẫn cái đầu gật gù.
3: Thế thì có từ nào để diễn tả cảnh no bụng không anh Duy Khánh?
0: Tất nhiên là có chứ ạ. Chúng ta cùng nghe thử đoạn băng sau đây nhé.

0: Để diễn tả đoạn băng vừa rồi thì chúng ta có từ
1: pam pam,
0: vốn là tiếng vỗ tay hay là tiếng nổ lốp bốp. Thế thì tôi có thể nói thế này được không ạ?
1: 私はもうお腹パンパンです。
2: Hoàn toàn được ạ. Câu vừa rồi có thể hiểu là bụng tôi no căng muốn nổ rồi. Chúng ta thường sẽ nghe câu này sau khi ai đó ăn thật là no hay thật là nhiều. Từ
3: pam pam
2: được sử dụng vì khi ăn no thì bụng sẽ phình ra, diễn tả cảm giác no căng, không thể nào ăn thêm được nữa.
0: Thì ra là vậy ạ. Còn bây giờ, chúng ta cùng nghe lại một số ví dụ tiêu biểu trong bài nhé.
1: 私はさっきからお腹がグーグー鳴っています。私はお腹がペコペコです。私はもうお腹パンパンです。
0: Các bạn thân mến, trong bài này chúng ta đã học một số từ onomatope liên quan đến đói và no với từ khóa
3: gư gư.
0: Hỏi nhanh đáp gọn cuối bài nhé. Từ tượng thanh cho đoạn băng sau đây là gì nào?

0: gu.
1: Vâng ạ, và đáp án đúng của chúng ta là
0: gu gu.
1: Các bạn có trả lời đúng không ạ? Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đã được học về các từ
0: gu gu
1: và
0: peko peko, pang pang.
2: Các bạn đừng quên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhé.
1: Thưa quý vị và các bạn thấy chương trình hôm nay như thế nào ạ?
2: Chúng tôi mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp và phản hồi của các bạn.
1: Như thường lệ, để gửi thư cho chúng tôi, cách nhanh nhất là qua mục liên hệ trên trang web của NHK Tiếng Việt tại địa chỉ nhk.gp/vietnamese,
2: hoặc gửi thẳng qua đường bưu điện về địa chỉ Vietnamese Section NHK Tokyo 1508001 Japan.
1: Ban tiếng Việt cũng có tài khoản Facebook NHK World Japan Vietnamese. Các bạn hãy nhấn nút thích hoặc theo dõi nhé.